Kaže, zamislite ovo, nekoliko moćnih AI modela koje testira njihova kompanija pobeglo je iz kontrolisanog okruženja, izašlo na internet i potom samostalno bez ikakvog ljudskog uticaja hakovalo repozitorijum za mašinsko učenje. Zvuči kao scenarijo za film Terminator, zar ne? Samo što se to ovoga puta zaista desilo, nekoliko dana nakon što je otvorena AI platforma Hugging Face otkrila da je detektovala neovlašeni pristup svojim sistemima od strane AI agenata. OpenAI je priznao da su njegovi modeli bili krivci. U svojoj objavi OpenAI je naveo da je nakon istrage utvrđeno da je incident bio vođen kombinacijom njegovih modela, posebno GPT-5.6 Sol i onim što opisuju kao još sposobniji model pre zvaničnog objavljivanja. To se očigledno dogodilo tokom internog testa, a u kom je modelima dato uputstvo da sprovode naprednu eksploataciju koristeći složene putanje napada kako bi kompanija kvantifikovala njihove cyber sposobnosti.

Pre nekoliko dana kineski AI startup Moonshot najavio je Kimi K3, masovni model otvorenih težina sa 2,8 biliona parametara koji je nadmašio OpenAI-ev GPT-5.6, Sol i Anthropic-ov Cloud Fable 5 na benchmark testu za programiranje sa rezultatom od 81.2. Time je praktično razbijeno dugogodišnje opšte prihvaćeno mišljenje da kineski AI modeli zaostaju najmanje 9 meseci za svojim američkim pandanima. Sada su počeli da pristižu izveštaj da je američka vlada alarmirana ovim napretkom, pokazujući znake panike, dok zvaničici zagovaraju agresivne odbrambene mere koje bi mogle zabraniti američkim kompanijama pristup kineskim platformama otvorenih težina, u nadi da će programere usmeriti ka domaćim američkim providerima kao što su OpenAI i Anthropic.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna

pričamo o muzičkoj istoriji. Idemo u daleku 1977. godinu, a ove godine punk grupa Sex Pistols izaziva brojne zabrane i kontroverze širom Velike Britanije, postajući simbol buntovne punk generacije. 1980. godine Smak održava koncert u Kragujevcu i izvodi pesme Crna dama, Dajre i Profesor. Bend svojim virtuoznim sviranjem ostaje jedan od najvažnijih progresivnih rock sastava regiona. Čućemo Smak u nastavku, ali pre toga Elton John. Zujenje, sve do 14.00.

Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

0: Hep cimredin. Kalın bu sabah on patına.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkri nove favorite.
1: Mesto broj 14.

0: Na mesto broj 11 slušamo grupu Magazin sa pesmom Emo i ti, novo izdanje koje zadržava prepoznatljiv mediteranski duh i naravno zaraznu melodiju.
1: Na desnoj poziciji Habanera i Ilona Karahmet sa pesmom Da mi je znati, emotivna pesma koja spaja snažan vokal i modernu produkciju, i to je ono što ide u nastavku. Uživaćete.

0: Na devetom mjestu ove nedelje slušamo Dina Merlina i pesmu Zbog tebe, novo izdanje koje donosi onako prepoznatljivu interpretaciju i snažnu ljubavnu priču.
1: Nikolija na mjestu broj 8 sa pesmom Miris Mediterana donosi nam letnju energiju sa ovom pesmom i predstavlja spoj savremenog zvuka i prepoznatljive atmosfere.
0: A u ovom bloku slušamo i Anđelinu, Boje crvene, novo njeno izdanje, pesma koja donosi emotivnu priču, modern zvuk i vizualno onako upečatljiv spot.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih promjena. You are listening to Radio K4.
3: Mesto broj 8.

0: Jel se čujemo?
1: Čujemo se. Ove, evo jedne informacije. Kaže,
0: ne tako lepe.
1: Da, legendarna glumica Olivera Katarina preminula je 86. godine, saopštila je njena porodica, a informacije o komemoraciji sahrani bit će naknadno saopštene.
0: Da, inače, čuvena glumica preminula je nakon kraće bolesti, ostaće upamćena kao jedna od najvećih glumačkih zvezda Jugoslavije, a najbitnije uloge ostvarila u filmovima Vojnik, Ima ljubavi, Nema ljubavi, Partizani, ali je najpoznatija bila kao Lenču u filmu Skupljači perija iz 1967. za koju je nagrađena na filmskom festivalu u Kanu. Mogu ti reći,
1: to je to.
0: Ona iz mlađih dana,
1: lepa žena.
0: Bila i ostala. Mislim, to je to. Mati idu u nastavku Talija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
6: This is Radio KFOR.

domaće scene, domaća muzika na repeat. Domaći ritam, najpopularnije pesme, sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.

0: Y'all crazy, you know?
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.